najveće hitove. Arena Radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: će biti tužna.
1: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkano Bet. 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestavnice Cetinje, putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
0: Marketing Arena Radija.

Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put bit će zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opštine.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulcano Bet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing Arena Radija.

Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivat, a sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put bit će zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opštine.

Opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad. U majstorici polufinala ABA lige Budućnost je bila nemoćna protiv Dubaija u Zenici.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put bit će zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
3: Feels good.
0: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Istorijska sezona Mornara dobila je krunu kakvu su Vesko Stešević i njegovi momci zaslužili osvajanjem Kupa Crne Gore, prvog velikog trofeja kluba osnovanog davne 1923. godine. U sezoni u kojoj su izjednačili rekord budućnosti u nezavisnoj Crnoj Gori sa 11 vezanih pobjeda, Andrija Kaluđerović i drugovi su u samom finišu ispali iz trke sa Sutjeskom za titulu, ali su ipak smogli snage da se oporave, podignu i zagrle trofej na stadionu pod Goricom, nakon što su u finalu savladali Dečić 1:0. Pobjeda u Morači prije 3 dana bila je samo incident. Budućnost ove sezone nije imala kvalitet da se bori sa evroligašima. Tim Andreja Žakelja doživio je novi nokaut u duelima sa Dubajijem i u majstorici polufinala ABA lige izgubio 103:77. Sezona još nije gotova, ostalo je finale nacionalnog šampionata sa derbijem, ali je vrijeme da se svode računi. Kada se stavi na papir, ova takmičarska godina je prosuta, otišla niz vjetar jer nije urađeno ništa. Tokom ljeta uloženo je dosta novca kako bi budućnost bila makar konkurentna Partizanu, Crvenoj zvezdi i Dubaju u ABA ligi, ali je još više da bi napravila korak naprijed u Eurokupu. Zoran Đurašković ostavio je neizbrisiv trag u Mornaru, selektirao i vodio ekipu koja je oduševila u Evropi i igrala finale Kupa Crne Gore prošle sezone, ali je na startu ove osvojio samo 4 boda u prvih 5 kola, pa je podnio ostavku. Uprava barskog kluba brzo je reagovala i dovela iskusnog stručnjaka Veska Steševića, koji je donio prvi pehar u 103 godine dugoj istoriji. Barani su u finalu Kupa savladali Dečić 1:0 i revanširali mu se za poraz prije tačno 52 sedmice, istovjetnim rezultatom na gradskom stadionu u Nikšiću. Porazom od Dubajija u majstorici polufinala budućnost je završila učešće u ABA ligi i približila sezonu kraju. Ostalo je još finale prvenstva Crne Gore sa derbijem i onda ljeto tokom kojeg će stručni štab i uprava plavih morati dobro da izvagaju koga da ostave, puste da ode i dovedu. Sve je jasno bilo na terenu, od početka nismo bili na nivou na kojem smo bili na drugoj utakmici, što nas je koštalo priključka i neke nade. Na prvoj utakmici ovdje smo reagovali u drugom poluvremenu, a sada nismo. Dubaji je kontrolisao cijelu utakmicu i još jednom mu čestitam, izjavio je Andrej Žakelj. Jedan od petorice trenera koji su izdržali cijelu sezonu u nekom od CFL klubova, Nebojša Jandrić, nije uspio da osvoji trofej u karijeri. Srpski stručnjak je sa Dečićem dogurao do finala Kupa Crne Gore u kojem je branio pehar, ali je Mornar bio bolji u reprizi prošlogodišnjeg finala i slavio 1:0 eurogolom Stefana Denkovića u 67. minutu. Ne može biti lako što smo izgubili, ali u situaciji u kojoj smo se našli sa izostankom bitnih igrača, dali smo sve od sebe da probamo da dođemo do trofeja. Imali smo prilike, ali je fenomenalan gol Denkovića ipak odlučio, naglasio je 50-godišnjak iz Zemuna.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz

0: sve što volite sada na još većem mjestu.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Letnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize,

Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment Kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
5: U naše pokraje.

posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Čuli smo sjajnog Darka Lazića i numeru pismo 11 je sati i 10 minuta, a to bi značilo da smo onako lijepo završili onaj jutarnji dio programa, ali i da smo ušli u onaj dnevni dio, dakle iza 11 sati družimo se sve do 13, pa eto, želim da poželim svima dobar i lijep dan sa talasa prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Arena radija. Vjerujem da ćemo se lijepo družiti u naredna 2 sata, a isto tako vjerujem da će zaista vrijeme proletjeti isto kao što je proletjelo i u prva 4, odnosno u okviru onog jutarnjeg dijela programa. 67993993, čisto da podsjetim na dobro poznati broj Arena radija, pa ukoliko i danas imaš neku muzičku želju i želio bi ili željela bi da čuješ nešto ovog petka, ja ću se zaista potruditi da ti to ispunim. Dakle, 67993993. Kao što rekoh, družimo se sve do 13 sati, a odmah iza okončanja našeg druženja, da tako kažem, očekuje nas i ono drugo izdanje emisije Sportski alarm, dakle u već dobro poznatim terminima iza 10, iza 13 i iza 17 sati svakog radnog dana očekuje nas Sportski alarm, dakle emisija kratkog formata sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Mi nastavljamo naše druženje uz one aktuelne hitove, naravno kako to i priliči upravo svima nama ovdje na talasima Arena radija. Još jednom da poželim dobar i lijep dan svima vama i potrudite se zaista da ovaj petak provedete baš onako kako vi želite, ali naravno i da ostanete uz talase Arena radija. Za nastavak druženja jedna predivna balada Ace Lukasa i Dragane Mirković, Sad i Zauvek. Ostani uz Arena radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Otvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Bila je to Sanja Vučić i numera Ruzmarin. 12 je sati i 7 minuta, pa gotovo i 8 minuta, a to bi značilo da smo ušli i u posljednji sat našeg zajedničkog druženja na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Dakle, družimo se do 13 sati, a tik iza 13 sati očekuje nas i ono drugo po redu izdanje, današnje izdanje emisije Sportski alarm. Ono o čemu sam čitala nedavno jeste da upravo ovi toplotni talasi i tekako mogu uticati na našu razdražljivost, anksioznost, ali onaj osjećaj blage depresije. Pa eto, ukoliko ste u mogućnosti, naravno uvijek je potrebno da se hidriramo prije svega, ali ne samo onda kada smo žedni, nego i onda kada možda malo manje osjećamo žeđ. Naravno, tu je i konzumacija onih čuvenih elektrolita, budući da oni sadrže sve ono što je neophodno za našu kompletnu hidrataciju. Također se savjetuje boravak u rasklađenim prostorijama, blago istezanje, eventualno i neki oblik joge. Dakle, sve su to metode kojima se mogu spriječiti oni, da kažemo, oni osjećaj nelagode koji se javljaju prilikom toplotnih talasa. Eto, taj trend visokih temperatura zaista se nastavlja i dalje, pa evo vidjet ćemo da li će ovo proljeće i dalje biti na snazi ili će onako ljeto u pravom ruhu ubrzo krenuti. Svakako to ne zavisi od nas, ali tu smo dan za danom i pratimo vremenske prilike baš onakve kakve jesu. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se do 13 sati uz one aktuelne hitove današnjice, a u nastavku ide jedna muzička želja, ujedno i duetska numera Džale i Bube pod nazivom Zaroni. Ostani uz Arena Radio.

0: platforma. Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom

0: budu. Marketing Arena Radija.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu.

0: te samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Arena Radija.

Slušali smo Milicu Pavlović i Mala s Himalaja. Dok sam slušala pjesmu, razmišljala sam o tome kako bi zaista bilo lijepo popeti se na Himalaje, ali u ovim lijepim mjesecima, dakle u ovim toplijim mjesecima kada vjerovatno ima malo manje onog snježnog pokrivača ili ga pak nema uopšte, eto to bi mogao biti jedan sjajan izazov svakako da ko se popne na Himalaje, on se smatra nekom vrstom narodnog heroja. Sve u svemu 12 sati i evo otkucava 56 minuta, a to bi značilo da smo stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg druženja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. Družili smo se od 7 sati pa eto u okviru tog jutarnjeg dijela programa, a onda smo polako ušli u onaj dnevni dio programa, tako da ukupno se družimo nekih 6 sati i meni je zaista ovo vrijeme proletjelo. Sve u svemu želim vam da provedete na najljepši mogući način ostatak ovog petka, da onako napunite baterije, da iskoristite dane vikenda koji su pred nama i naravno družimo se ponovo vrlo brzo, to jest odmah iza vikenda, odmah od starta nove sedmice, a u startu nove sedmice imamo start i novog mjeseca, tako da smo negdje onako na početku nekih novih veoma lijepih stvari. Sve u svemu, moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam bila upravo ovdje sa vama u proteklih 6 sati. Iza 13 bit će tu naša draga Dijana i naravno iza 13 očekuje nas i ono drugo po redu današnje izdanje emisije Sportski alarm. Za nastavak druženja se Nida kaže idi gade, ostani uz Arenu.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Otvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Još samo utakmica i najneravnopravnija finalna serija prvenstva Crne Gore u vaterpolu biće gotova. Jadran se poigravao u bazenu Dragan Trifunović, savladao Budvu čak 20:9 i već u utorak će, ako se ne dogodi najveće čudo u istoriji našeg sporta, ovjeriti 14. titulu od obnove nezavisnosti. Šokantnom eliminacijom Primorca, tim iz metropole crnogorskog turizma premašio je sva očekivanja, ali se znalo da tim Vladimira Gojkovića neće sebi dozvoliti opuštanje kao kop. Torani. Novljani su prije 4 dana na škveru slavili 23:16, a danas su bili mnogo angažovaniji i ozbiljniji u odbrani, pa je razlika stalno rasla. Crnogorska rukometna kolonija u Rapidu sve je veća. Novi trener tima iz Bukurešta biće Dragan Adžić, a desni bek Tanja Ivanović. Proslavljeni stručnjak koji je sa Lavicama osvojio evropsko zlato i olimpijsko srebro, a sa budućnosti dvije lige šampiona, prije nekoliko mjeseci raskinuo je ugovor sa mađarskim Moson Mađaverwaum i bio je slobodan u izboru nove sredine. U upravi Rapida su procijenili da će on biti najbolje rješenje jer će smanjiti budžet u odnosu na prošle sezone i pokušati da razigra što više mladih igračica. Srpski teniser Novak Đoković ove sezone ima najviše pobjeda na Grand Slam turnirima. Ovaj podatak zvuči čudno, prosto zbog činjenice što Novaka sve rjeđe gledamo na turu. Ipak na Grand Slamovima je redovan i ove godine je ostvario 8 trijumfa. Iza njega su Carlos Alcaraz, koji je zbog povrede propustio Roland Garros, ali koji je do titule u Melbourneu došao zahvaljujući 7 vezanih pobjeda. Na istoj brojci je i Saša Zverev, koji je u Parizu pobjedio 2 puta, te u Melbourneu stigao do polu finala. Jannik Sinner nakon neočekivane eliminacije u drugom kolu Roland Garrosa ima 6 trijumfa na Grand Slamovima ove sezone. Košarkaši San Antonija pobjedili su Oklahomu rezultatom 118:91 i izborili majstoricu u finalu zapada NBA lige. Sparse je predvodio Viktor Wembanjama sa 28 poena, 10 skokova, 3 blokade, 2 asistencije i 2 ukradene lopte. Domaćini su od samog starta pokazali energiju, a prednost su imali od početka do kraja utakmice. Serija kojom su slomili rivala dogodila se u trećem kvartalu i iznosila je 20:0. Italijanski teniser Matteo Arnaldi plasirao se u treće kolo Roland Garrosa nakon što je savladao nekadašnjeg finalistu turnira Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:1. Grčki teniser, koji trenutno zauzima tek 79. mjesto na ATP listi, uspio je da osvoji drugi set i na kratko vrati neizvjesnost u duel, ali je Arnaldi u nastavku potpuno preuzeo kontrolu i zasluženo izborio plasman dalje. Siguran prolaz ostvario je i Matteo Berrettini, koji je bez izgubljenog seta savladao domaćeg predstavnika Artura Rinderknecha rezultatom 3:0, odnosno 6:4, 6:4 i 6:4.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve

0: Marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu picu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
9: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.
1: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radiju.
10: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Bomba u Italiji. Kako javlja Fabrizio Romano, Max Allegri novi je trener Napoli. Romano je pod svojim čuvenim sloganom Here we go potvrdio da će Allegri uskoro i zvanično naslijediti Antonija Conte. Allegri je prihvatio sve uslove Napolija i potpisat će ugovor na 2 godine. Barsino ljeto. Barcelona se zaletjela i nema namjeru da stane. Da krenemo redom. Anthony Gordon je već sati u Barcelonu. Odradit će ljekarske preglede, večera će se fotografisati ispred klubskih prostorija, te će njegov transfer uskoro biti uzvaničan. Suma će iznositi 70 miliona eura fiksno plus 10 kroz određene bonuse. Ali istovremeno je Barca krenula i po Julijana Alvareza. Svi detalji s agentima, provizije, Alvarezovoj plati i dužini ugovora su utanačeni. Alvareza čeka ugovor na 5 godina, mjesto pri vrhu platne liste i uloga novog prvog napadača sa brojem 9 koji je postao slobodan odlaskom Roberta Lewandowskog. Povratak najveći. Američka teniserka Serena Williams vraća se na WTA Tour i to u Queensu. Williams nije igrala na profesionalnom nivou još od US Opena 2022. godine. Serena, koja ima 44 godine, je prošle godine prošla antidoping testiranje, što je bio prvi značajan nagovještaj da je spremna da se vrati.
11: I evo, dragi slušalci, kao što ste navikli, još jedan petak, naravno, u dobro poznatom terminu, još jedna emisija Sportski puls, samo na talasima najboljeg Elmag Radija. Današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo i mogu da kažem, prijatelj ove kuće, Danilo Petrović, novinar, sportski novinar javnog servisa. Danilo, hvala ti, znam da je raspored gust i hvala ti što si izdvojio vrijeme da govori za naš medij.
12: Uvijek mi je drago, Edo, da dođem kod tebe, hvala što se uvijek sjetiš da pozoveš. Eto, prošle godine smo se družili baš pred finale Lige šampiona i ovog puta je tako, i prošli put smo dobro bili.
11: Prognozirali smo dobro, tako je. Ajmo, eto, Danilo, da sumiramo nekak utiske. Lige petice, eto, ćemo li naše prvenstvo?
12: Pa hajde, naše prvenstvo se završava, završeno je zapravo onako burno, ne znam više šta da kažemo o našem šampionatu, s obzirom na to da imamo uvijek zanimljivu trku i na više frontova, i za Evropu, i za titulu, za ispadanje, ali na kraju se svede to na ono kakav je ko sa kime, ko kome može da da negdje tri boda, kako može sve da se završi i uvijek budemo svi razočarani. Na kraju, iako djeluje da može da bude uvijek zanimljivo, uvijek se desi nešto i više mi je čudno da se svi čudimo što se dešavaju takve stvari, jer iz sezonu u sezonu je tako, od situacije sa stadionima, s navijačima, s upravama, jedna sezona nevjerojatna sigurno. Možda će se više pamtiti po tome da je budućnost potpuno pukla u 100%
11: godini. To se ti da kažem, jedno je sigurno da ova sezona je da je bakla budućnost.
12: Apsolutno tako, 6 trenera, toliko direktora, sportskih predsjednika, klubova, suspenzije igrača, jedna nesvakidašnja situacija. Djelovalo je da sa 100 godina budućnost može da napravi najveći iskorak u ovih 20 godina nezavisne lige i da možda dođe još dalje negdje u Europi. Sve to baš onako puklo od same proslave te tog vijeka postojanja, pa do kraja sezone vidit ćemo što će biti naredne bez Evrope.
11: Sutiska šampion, što
12: je? Sutiska jeste, čini se, na terenu potpuno zaslužila, mada i u Sutisci bilo turbulentno, eto, tri trenera je ona promijenila, ali usvojila titulu, imala je sigurno najbolji tim, pojačala se onako vrhunskim fudbalerima za naše standarde iz lige, vratila Ražnatovića, Šimun je tu eksplodirao ponovo, bojice su postali reprezentativci, nestvarnu sezonu ima Vasilije Čavor koji je dao nekoliko golova koji su za TV špice, što kažu sportski novinari, mislim da je zaslužila potpuno, ali moram reći da mi je žao što Mornar nije uspio da izdrži taj ritam, jer su igrali, čini se, najpoštenije od početka do kraja.
11: To sam ti upravo da kažem, iznenađenje ili ne iznenađenje Mornar na drugoj poziciji?
12: Pa možda i nije iznenađenje, iako im je to najveći klubski uspjeh, ali s obzirom na to kako funkcionišu, kako su postavljeni, kako se odnose prema obavezama, prema rivalima, zaslužili su to. Sigurno je možda da im je falilo malo dubine, jer su imali tih 10-15 dana tokom proljeća u finišu gdje su vezali 3-4 remija, kad i Sutiska Štuc sala, propustili priliku da osvoje titul, ali ako nastave do godine, možda bude nešto novo.
11: Ajmo, na kratko je to, posle naše lige, ti si to prilipo rekao i objasnio našim slušalcima. Liga petice, jedno veliko zadovoljstvo tvoje, Arsenal, posle koliko,
12: 22 godine, moje dine.
11: Evo te u dresu Arsenala i meni je žao što slušalci ne mogu da te vide. Titula je došla konačno?
12: Nemaju slušalci priliku da vide, ali eto, radio je dobio neki vizualni identitet kroz ove društvene mreže koje ja baš tako slabo imam. Pa vjerujem da će negdje moći da se vidi na što sam ličio u ovom dresu Bukaja Sake. Ja sam stvarno dugogodišnji navijač Arsenala, znaš i od ranije Juventus, ali Arsenal baš volim i nekako sam ovog puta vjerovao. Inače sam uvijek bio skeptičan.
11: Bili su prvi početka, malte ne, bukvalno od samog starta prvenstva.
12: Praktično tako od početka, jako je djelovalo da mogu, što bi rekli Englezi, to da botluju, ali nije se desilo. Nismo sigurno uživali kao navijač Arsenala onome što smo gledali. ali ovo je bilo nekako makijavelevski, ono, cilj opravdava sredstva i najbolja odbrana Evrope, najmanje primljenih golova, najmanje pretrpljenih šuteva u okvir gola, perfektna je bila ta defanziva, korneri su završavali svoje što su Englezi negdje pomjerili granice i možda idu izvan regularnosti što se tiče nekih, ajde da kažemo, granica gdje bi trebalo da se postavi faul u petercu i šesnaestercu, ali nadam se da to može da se promijeni naredne sezone. Moj utisak da ovo može da pođe na dva ekstremna kraja. Otišao je Guardiola, otišao je Salah Liverpoolu, imaju slota s kojim nisu zadovoljni. Manchester eto pronalazi svoj identitet, čemu se traži. Arsenal može sve to da iskoristi i da, kad je skinuo ovaj kamen posle 22 godine, da uspostavi dinastiju ili da ih svi provale više ove faulove, da uvedu u petercu nad golmanom i da više ne prolazi taj ragbi način futbala. Vidit ćemo iduće sezone, ostalo još ovo finale Lige šampiona, pa što kaže Thierry Henry, možda ova generacija bude veća od Invincibles, odnosno nepobjedivih, i postanu Unforgettables ili nezaboravni ovi Artetini momci.
11: Ajde, kad si već spomenuo finale Lige šampiona, složit će se sa mnom da ove godine totalna dominacija engleskih klubova u evropskim takmičenjima. Evo ga Crystal Palace Ligu konferencije, ali tako, Aston Villa sa Emerijem, jedan čudotvorac zaista, osvojili Ligu Europe. Sutra finale Arsenal Paris Saint-Germain. Ja te neću pitati, znam za koga ćeš navijati, ali bih volio da čujem neko ovako, ajde, iz ugla novinara, što misliš?
12: Nije lako sigurno prognozirati, to je jedan meč, može svašta da se desi. Prošli put, kao što rekao, smo bili smo onako precizni, gotovo i da smo pogodili taj rezultat, najteži poraz Interesa desio na kraju od Paris Saint-Germaina. Ne bi bilo čudno da se desi nešto slično, mada Arsenalu je preteško dati gol.
11: Blagi favorit je Paris Saint-Germain, ne znam zašto.
12: Dao prednost najprije zbog Luisa Enrique, jer taj čovjek ima nevjerojatnu harizmu, nevjerojatno čita igru. Vidjeli ste šta je radio protiv Bayerna, gdje je golman Safonov ispucavao loptu skroz u krajnji lijevi aut da bi time opteretio najbolje krilo Bayerna, ne mogu reći igrače jer imaju Kane, ali sigurno je Olise onako najzahtjevniji igrač za čuvanje, pronalazio razna rješenja da preživi moćni Bayern. Vjerujem da to može da uradi protiv Arsenala, ali i prošle sezone ih je onako Paris Saint-Germain stavio na mjesto u tom polufinalu Lige šampiona. Ne bi me čudilo da se opet nešto slično desi. A što se tiče te dominacije engleskih klubova, drago mi je najviše zbog Arsenala, jer vlada neki narativ da je Premier Liga ove sezone bila možda i najgora, a čini se da nije tako, nego je premala razlika između klubova. Bournemouth imao polusezonu cijelu drugu bez poraza.
11: Tako je.
12: Koliko je timova iz donjeg dila tabele oduzelo bodove, Arsenal ih je najviše osvojio protiv timova iz donjeg dila tabele. Na kraju smo imali dva osvajača, ta dva manja UEFA-ina takmičenja, pa da vidimo može li da bude 3 od 3, ja bih baš volio, to se zna. 20. godina od poraza u finalu u Parizu od Barcelone. Eto, ne znam znaš li, ali ovih dana je u Podgorici bio Sol Campbell, strijelac tog gola za Arsenal protiv Barcelone 2006.
11: Čovjeni kapitan Sol Campbell.
12: Pa, nažalost, ga nismo ugrabili, ali danas sam bukvalno saznao da je bio tu i žao mi je što nisam uspio da pođem. Eminent teniski klub imao i turnir na kojem učestvovala njegova kćerka i tu je bio 5 dana i bilo bi spektakularno razgovarati s njim baš uoči finala, jer on je jedini strelac u istoriji Arsenala u finalu Lige šampiona.
11: Ajmo još malo dostanemo finale Lige šampiona, zaista jedan događaj koji će da prati cijela planeta, naravno. Sa jedne strane Luis Enrique koji već osvaja, s druge Arteta, nekako mi ova uloga nova za njega.
12: Pa dobro, ima on šlifa sigurno, on je onako, ja ga zovem malo psihopata, ima i neki pogled i fokusiranost, vjeru u to što radi, nevjerojatnu podršku je dobio od porodice Kronki prije svega, jer su mu vjerovali svih ovih godina.
11: Plastici, ja sam nadal,
12: tako je, toliko je bilo drugih mjesta, toliko je bilo i gorih plasmana, on od tog prvog FA Kupa kad je naslijedio Unaja Emerija, odnosno zamijenio na klupi, nije osvojio ni jedan trofej, baš je sigurno bilo teško, ali su mu svi vjerovali, čak kruže priče da on sam želio da odustane, ali mu je baš upravo vjerovala i možda je na svemu tome izgradio neku dodatnu moć, a uz to ima nevjerovatan tim. Toliko je Arsenal popunjen, ne možda kada bi uporedio čovjek za čovjeka sa Paris Saint-Germainom, ali ta ekipa krcata, vidjet ćemo koliko će biti timber na raspolaganju za taj meč. Negdje se čak pominje da bi mogao i Mikel Merino da se umiješa u sastav, ali vjerujem da ako bude Saka na nivou, ako bude Rice na nivou na kom je, da može
11: Trossard,
12: da
11: bude
12: ozbiljno. Trossard je bio match winner sigurno, neko ko je došao za smiješne pare za, za premier ligaški standard, nekih 20 miliona funti iz Brightona, a samo ću ti reći da je on zapravo bio druga opcija, pošto je Mihajlo Mudrik pošao za skolko, 80 ili 100 miliona u Chelsea. On je suspendovan već godinama, Trossard u ozbiljnim, ajde da kažemo, fudbalskim godinama ima već 30 i bukvalno je taj bio match winner protiv West Hama, na kraju titula došli iz toga.
11: Sa druge strane Dembele, De Boe.
12: Vidjet ćemo što će biti s Dembeleom, on se povrijedio pred kraj šampionata, ali vjerujem da će
11: veliki, da ga ne zaboravimo, Kvaratskhelia koji je nosio,
12: najbolji igrač Europe,
11: taj po meni.
12: Pogotovo ove sezone, što kažu neki da igra za Francusku ili za Španiju, možda bi bio već zlatna lopta, ovako nema toliko prostora na reprezentativnom nivou da se pokaže. Zatim nevjerojatna sredina, možda najbolja na svijetu po meni, Vitinha je meni možda prošle godine više zaslužio zlatnu loptu od Dembelea. Uz njega Joao Neves koji je nestvaran fudbaler, vraća se takođe i Fabian Ruiz, dva nestvarna stopera. Vitinha je apsolutno meni zlatna lopta, onako nekrunisani kralj prošle godine. Dva stopera nestvarna, Marquinhos koji ajde možda u nekom padu, ali William Pacho je digao nivo, dva fenomenalna beka, to je sigurno najbolji tim na planeti uz Safonova koji je preuzeo Chevalier u poziciju na golu. Ne vidi se to da nema Donnarumme koji ih je odgurao prošle sezone do finala Ligi šampiona. Može tu da bude svega, ne bi me čudilo da bude 3-4-0, ali što znam, možda završi na nekim penalima, nekako tako mi.
11: Rezultat?
12: Što misliš da će biti? Možda, pa 0-0. Penali.
11: Penali odlučaju.
12: Ajde da vidim.
11: Eto, Dačo, ti si to zaista kao da si već na terenu, kao da se uživo dešava.
12: Kao da mi je posao.
11: Tako, kao da ti je posao. Eto, za kraj, s obzirom da si gost radi, jel tako, da je radio zabavnog karaktera, muzika prije svega, dvije, tri tvoje omiljene pjesme kojih ima izvođač, što voliš da slušaš?
12: Pa, volim da slušam El Radio, to moram da vam kažem, i da mi je stalno u kolima uključen. Više volim stranu muziku, pa nekako sam u nekom miksu između nekog hard rocka i metala i repa. A kad me neko pita omiljene pjesme, teško da mogu da kažem u životu omiljene pjesme, sigurno bi jedna bila od Gnar sa Barclaya Crazy, sigurno bi bila neka System of a Down, Aerials ili nešto slično.

0: i repa. A kad me neko pita omiljene pjesme, teško da mogu da kažem u životu omiljene pjesme. Sigurno bi jedna bila od Gnarlsa Barkleya Crazy. Sigurno bi bila neka System of a Down, Aerials ili nešto slično tome. Metallica mi je možda omiljeni bend uz System of a Down i Nirvanu. Što se tiče repa, pogotovo moram da istaknem random Marka Lubardu, kom znam pjesme sve od početka njegove karijere i pratim ga pomno. Evo, i ova nova Šetan kučka mi je bila vrlo interesantna ovog puta, tako da bi otprilike bilo to. Zavisi šta me uhvati, volim strašno da slušam.
1: Kako je raspoloženje, tako?
0: Pa čudno, ja pomalo volim i melankoličnu muziku da slušam, Nikolu Vranjkovića i Blockout. Volim u posljednje vrijeme, ne znam zašto, Fleetwood Mac sam nešto provalio i to mi se sviđa, ali onako, ajde, možda najbolje da kažem, kad sam sam u kolima, baš volim da upalim System of a Down, da vozim i da pjevam onako, da se derem poput Serža Tankijana, njihovog frontmana i bivšeg, zaduševa i sad pjevača, tako da bi možda to bio neki System of a Down ili Metallica.
2: Danilo, zaista veliko ti hvala, uvijek je bilo zadovoljstvo pričati sa tobom na raznim temama, pa čak i muzici, eto, malo smo muziku i sport spojili ovaj put.
0: Dobro, to je, kao što je govorila, jedna špica za emisiju sportsku na Radiju Crne Gore. Ova emisija je kao torta, red muzike, red sporta, tako je i ovdje bilo i bilo mi uvijek zabavno, tako je i ovog puta bilo. Hvala ti što si me zvao i vjerujem da će biti još prilika. Kad god budem ja u prilici ću se odazvati pa da govorimo o nove teme.
2: Biće naravno, svakako. Dragi slušaoci, bio je ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
3: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

radio i traumatologiju kliničkog centra, iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Otvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Marketing Arena Radija.

Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat Digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura, nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unaprijeđenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
3: Feels good.
0: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Dobar dan, još jednom svim vama sa talasa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija, 15:09, osvježavanje uz ove fantastične hitove Zoji i Nataša, tako da možeš i da nam pišeš.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat Digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura, nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unaprijeđenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne godine i

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
3: Feels good.
0: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek.

Breskvica i Loš, ovo je jedna od muzičkih želja. Veliki pozdrav za Vesnu, Ivana i Irenu koji su tražili da čuju ovu pjesmu. Kratko podsjećanje, 16 sati i 6 minuta, nakon 17 sati slušaš novi sportski alarm.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
7: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Marketing Arena Radija.

Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat Digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura, nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju,

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Pep Guardiola se navodno povjerio bliskim prijateljima da bi želio da preuzme reprezentaciju Engleske u budućnosti. Učinio je to samo nekoliko dana nakon što je napustio Manchester City, sa kojim je osvojio 17 titula za 10 godina, prema pisanju engleskih medija. Spekulisalo se da Guardiola želi šansu da se bori za svjetsku titulu, pošto je osvojio sve što se može osvojiti u svojoj klubskoj karijeri. Ako ga zanima samo treniranje reprezentacije Engleske, Guardiola će morati da bude strpljiv, podsjećaju mediji. Trenutni selektor Thomas Tuchel potpisao je u februaru novi ugovor koji će ga zadržati na poziciji do Evropskog prvenstva 2028. godine. Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u četvrtu rundu Roland Garrosa, pošto je u dva seta savladala sunarodnicu Magdu Linet rezultatom 6-4, 6-4. Četvorostruka šampionka Roland Garrosa još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najvećih favoritkinja za titulu na parijskoj šljaci. Dalje je prošla i Marta Kostiuk, koja je savladala Viktoriju Golubić rezultatom 6-4, 6-3. Uspješna je bila i kineska teniserka Wang, koja je pobjedila Ukrajinku Juliju Starodubcevu sa 6-3, 7-6. Košarkaški klub Burg odlučio je da igra Eurokup uprkos mogućnosti da nastupi u Euroligi. Burg, kao osvajač Eurokupa, nije želio da iskoristi tu šansu, prije svega zbog finansijskih i organizacionih izazova, pa će u naredne najmanje tri sezone igrati u drugom po rangu takmičenju. Kako prenosi Eurohoops, u Euroligi će iduće sezone igrati Monako i Pariz. Stoga neće biti promjena u broju ekipa, kao ni sastavu elitnog takmičenja. Ipak pojedini mediji pišu da bi mjesto Burga mogao da popuni Bešiktaš, dok je odmah tu i grčki PAOK. Košarkaši New York Knicksa Mitchell Robinson operisao je slomljeni mali prst desne ruke, ali uprkos tome planira da bude spreman za prvi meč NBA finala. Knicks igraju naredne srijede protiv pobjednika serije između Oklahoma City Thundera i San Antonio Sparsa. Prema informacijama koje je prenio Shams Charania, centar Knicksa podvrgnut je operaciji neposredno pred početak finalne serije, ali očekuje se da će igrati sa posebnom zaštitom na šaci. Robinson je najduže u redovima New Yorka i tokom sezoni imao je važnu ulogu kao rezervni centar iza Karl Anthony Townsa. U regularnom dijelu sezone prosječno je bilježio 5,7 poena i 8,8 skokova za 19,6 minuta na parketu kroz 60 utakmica, a bio je i četvrti najbolji skakač lige u napadu sa 4,2 ofanzivna skoka po meču. U play-offu 2026. godine prosječno ima 5,3 poena i 5,5 skokova uz čak 73,7% šuta iz igre za 14,2 minuta po utakmici.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi? Jesi ti radio?
2: Rako.

Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju,

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
3: Feels good.
0: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulkanobet 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života zabranjeno učestvo.

Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat Digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neobjavljeno.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, da li ste se ikada zapitali šta se dešava kada se u samo jednoj sekundi sruše svi vaši snovi za koje ste krvarili i radili čitav svoj život? Danas vas u Sport Presu ne vodimo među osvajače zlatnih medalja, već vas vraćamo na jednu stazu gdje je čitav svijet plakao učeći lekciju da pobjeda nekada ne znači biti prvi, već jednostavno završiti ono što ste započeli. Te je sada već daleke 92. godine na olimpijskim igrama u Barceloni odvijala se dramatična polufinalna trka na 400 metara. Britanac Derek Redmond nalazio se u apsolutnoj životnoj formi. Važio je za glavnog favorita za zlatnu medalju i bukvalno sve oči sportske javnosti bile su uprte u njega. Trka je počela silovito. Redmond je grabio stazu sa nevjerovatnom lakoćom i sve je djelovalo savršeno do nekog 150. metra kada se odjednom dogodio trenutak koji je već potpuno zauvijek promijenio njegov život. Usred punog sprinta osjetio je oštar bol. Zadnja loža mu je potpuno pukla nakon čega se srušio na užareni asfalt. Jecajući od bolova, dok su ostali takmičari prolazili pored njega cilju. Dok su ljekari sa nosilima panično trčali prema njemu, Redmond je odradio nešto što je šokiralo sve prisutne na stadionu. Odbio je pomoć, smogao snage da ustane na jednu nogu i u čistom očaju počeo da skače prema cilju. Riješen da završi svoju trku do kraja po svaku cijenu. Na tribinama je zavladao potpuni muk, a onda je jedan čovjek u publici jednostavno izgubio kontrolu. Bio je to njegov otac Jim Redmond. Jim nije mogao da gleda patnju svog sina, pa je preskočio zaštitnu ogradu, probio zbunjeno obezbjeđenje i utrčao pravo na olimpijsku stazu. Pretrčao je svom sinu, snažno ga zagrlio oko struke i tiho mu šapnuo rečenicu koja je ušla u istoriju. Tu sam, sine, završit ćemo ovo zajedno. Dok je 65.000 ljudi na stadionu na nogama i u suzama aplaudiralo ovom prizoru, otac i sin su potpuno zagrljeni korak po korak prelazili preostalih 150 metara staze. Derek je jecao na očevom ramenu od fizičkog i duševnog bola, dok ga je Jim čvrsto držao uspravno sve dok zajedničkim snagama nisu prešli liniju cilja. Iako je zvanično bio diskvalifikovan jer mu je neko pomogao tokom trke, te noći niko na planeti nije pričao o pobjedniku jer je svijet dobio najveću moguću lekciju o porodici, roditeljskoj ljubavi i snazi volje koja odbija da kapitulira pred sudbinom. Ova priča nas i danas nakon toliko godina podsjeća da najteže životne bitke rijetko kada bijemo sami. Otac i sin Redmond su nam pokazali da pravi šampionat ne čine samo pehari, već ljudi koji su spremni da utrče u naš život onda kada i svi ostali prolaze kroz cilj, pružajući nam ruku da završimo svoju trku bez obzira na to koliko u trenutku ona bila bolna.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Da pravimo
0: prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.